0: 哎，你别！你给我撒手！我先干啥？哎，你撒开！你给我撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！撒开！ 警察同志，你看，你看这是谁的？这都让
1: 有假呀！我说啥都不管用了。
0: 对不起，对不起，这个不是我的包包。对不起，对不起，对不起。
2: 戴个眼镜，你还瞎了？
1: 不是这，同志，对不起啊！
0: 我批评他。
1: 你再着急也不能抢人东西。
0: 不是这，警察同志，你说我的包包还早点到。
1: 再看着点，你看看有没有还给你的像的。
0: 没得。